0: Zumbale Radio.
1: Yo Jerman Jede Alma Milon Jona am amban bi ngara de ngara manel yeman pol ngoro ngay marabanga pa ngi ngambam bangan jona